0: 表的部分呢，就是不着痕迹的放在森林疗愈里面。对，所以我觉得像这样特殊的族群的设计活动更重要。那当
1: 是。
0: 然是希望这个森疗师他本身有心理或者是戏剧治疗的背景，这样是有照护的背景，
1: 是，
0: 这样是比较好，就对象比较不会受伤，心理上不比较不会再受伤，这样。
1: 是。
2: Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan
3: saya. Sorry konde, saya kaksi satu juga.
4: That's the greatest compliment.
5: Sosa, saya ternyata story
3: lampau. Kombaya, mana nanti?